0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iroko kaunu pene. Iti winyo o radio. Piyom yet kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
4: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: O Radio. Pijom chun kere wer kwaro.
1: Pijom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah,
0: iloka kamu pene. Iti winyo O Radio. O Radio.
1: O Radio. O Radio. O Radio. O Radio. O Radio.

0: de wear quaro.
1: Piyom chunche de wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Ah,
0: iroko kamu pene. ETU Winyo O Radio.

0: Medium yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa
2: mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.
3: Kitoko izali na miso amutamoni yango. Kasi mokolo na ngu amona

0: yibi yibi kay old radio keken pijom chuñ kede wer kwaro
1: pijom chuñ kede wer kwaro
0: bimarame pachu
1: bimarame pachu
2: iwan lang yo bido tela loko kanu pene
0: iti winyo old radio.

0: Old Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Sport Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: mimi marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iloko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yet kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
4: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.
3: Pi
0: yom yet kere wer kwaro.
3: Alishani winyo kwa.
1: Pi mara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Pijomchun kere wer kwaro.
1: Pijomchun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iloka kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Chunkere Werkwaro.
1: Piyom Chunkere Werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela. Ah, iloko kamupene.
0: Iti winyo or radio.

0: Y yom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
1: Or radio.

0: Pillon chun kere wear quaro.
1: Pillon chun kere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kalu pene.
0: Iti winyo o radio.
3: No ino winyo duan lim. Duan twero. Na beti iri, iri, iri kekele.

0: chunke de wer kwaro
1: piyom chunke de wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido ta loko kono pene
0: iti winyo o radio.

0: Radio. ET Winyo. All Radio.
1: Odo do na money yo. Dey yo. Dey karamo kilo na choli kodi kaleji. Johnny Pelu.